0: 사드데
1: 잠시 지르는데 알고
2: 약간의 멜로디나 모사
0: Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya